0: Dio nennilela wila mudapana mahumotena na ukwanyi hera iwara taru samakari pisoli kanasene bautarede.
1: Radio Msambika.
2: Radio Msambika, Nampula.
0: Va mushirika ka uhitu kiha ni onkelo kumihereka lakana na soku mila ne makari pila yulilu. Ngheka Abdile Fai mutuki hendianyu pivi botardi.
3: Soku mila sa wampula.
4: Mwakile le makuma sahu anopentahu ni muniuri ya na. Esheku wae na matanu mahikuwa neta mloko mwosani matanu na mararu. Mweru leo kanilewa neta na sheshe mwaka waikonto pili miyaka mloko milini itanu na mosa. Nihimia dojmili ivintsesh. Laka nawa nroho suwela okwa watu anli. Mwahawe hasara ya murampani. Woku mulana amota anli mutate uonakema. Na papariki na kuna suwele. Wake liwa ikaruma so tatana kampahari. Wewe liwa ana matata o muhipiti. Ia nisikina, timia sinruwa nyusuwela wampuhara wanilaka na hune na neshe kuwela, itukihiwe na kumiheruwa ni abudhuli ya fai, woka liheruwa umaki na ni mamuto mari. Mnibura nile wa murari lovo, boa tardi. Sisa, wampatakala humitonyo rosa reportaje. Nipajari hakele nsuweli haoko watu anli, mwahawe hasara ya murampani, rajapasani.
0: Atuwa ili ahokwa uhiyu wanamasheche. Ni maha woku mulana mikukuta mele mkulu tuwana mwezi ham. Heposto administrativo ya wanshilo edisitu wa mpula. Onihimwa mkukuta mmosa we kamiyawu. Yejo ya mkunshe kasolyo. Ekamiyawu iyo ya kuma omayaya erwaka wa mpulano. Vano kukumulana ni mkukuta mmosa wa kuma wa mpulano orwaka mpata pata ole wa omayaya. Na bivabu, vona ni yaya okumulana ni kukwa opuriole, mashoferu waili. Mahulila epostu administrativu ya wanshilo, osuli hawira.
5: Siyo, hira nea chui hota kali hamurima ntoko eleo ripi hamurima. Ya ri hora ele ya 20 hora, ya ponya nea e kamia o taratore ya desha, desha limakala. Ikaru ye pili sanvirikana, ekina ya kuma ya mkunshe kombustible ya kuma ya teretawe wanakala, erwaka wampula. Ekina uude ya kuma ya wampula no erwaka teretawe wanakala. Nto ele kale ya kuma ya wanakala kai kamu kisilamu rupa yole. Natu tuwela, ala kale atuwa ya edi hasa mekukuta iyo waili aho kwa sapuruke. Ewore populasyon ya dishkubirindraye lepa jirutima kela vale parawaki hera. Ewore moro wa pekandraye parti iye soo kapina. Kotene yisinaviasa ntawale sekapanyane iye okuma mme.
0: Mahulele postu administrativo ya wanshilo jiletu Daniel. Onave kela anapakira wera aneti haipakira saya vandere laya. Muhina wohi saraka epome. Variari vairampa sohi nasa. Samlapuni mahu.
5: Mbahiriro kinkala kwa wabahirira tuale wakani o particularmente o wanshilo vale. Wira ashina mwane naedraka ni hahiyeke mkaya ni tampe ala kanla naedi hatami kukudraya yediha kaya viraka wanshilo vale. Apanyane yeke oretu sire velocidade haya yi virekento wira ni nimo omolana. Burke wedi hamane rene ale ninroka laka katawora aperteriru ashimu siyaha shihi mahu. Ni chawiheke ikaru yi itetoko chawiha naedihege wakani.
0: Ya rima swawe jelitu Daniel. Okani mahole la epostu administrativu ya wanshilo. Usulia ka mwaha woku mulana mikukuta mili. Uhiyu wana mashishe, mkulutu wana mwesiha. Na vivabo, vakushiririhe opote ya mashofere uwanli. Mkulutu wana mwesiha edishiriti wampula.
4: Hapari mtarlana okwa watu anli, woku mulana amota mutate uonakema. Janeti Hortensio.
6: Ya sara ela, ekumelele ohiyu wana masheshe erampa numero 105, wonane yaya okumulana, ni yaro wa mono huo virikana. Hatu ya panyene opurene ole, okumelele yotakala ela ahima sawi amota yala aili, yeti hiwa, wova vihiwa siso, ni mota mmosa mmosa, okuye mutu akushiwe, ni mulipo la okanle teti ha, kupanyene yaka ovula lasha.
1: Os dois estão aéreos.
7: Okay.
1: Esse outro está para voltar.
7: Okay.
1: Isso é que é competição, né? Competição, competir mesmo, tipo Eva. Eu vou precisar de chegar.
6: Aí ele é Muroa. Nem moçou, amutiga, e o pavela, wakuva upia, e a sarayela e kumme, nimiano, ginkuma vapome, wampula, kiroaga, ukisira, wom hipiti, kokanyaga, matakale royala.
8: To a sete nampula, para na India. Acertamos, yes, cimento aqui.
6: Onihimawi, omoto lava, erampa yokuma, omunapu, erampa yokuma, omunapu, oroa, ukisira, wom hipiti, eniponyanea, epuruma puruma, maha, wamera, overheliwa. Yaka imia pele ni itana taru, sepoma yele yo kisira yon hipiti, otapeniwe ena masheshe.
4: Hapari mtarlana, ensuweli hawakeliwa ikaruma asa otata na mpahari, aniriliwaya ana matata o kisira yon hipiti, melu na ikali.
9: Matlo wana matata anirika na milo komitana na miraru o dishirido kisira yon hipiti wa provinsi ya Wampula ahakela ena masheshela ikaruma kamosakamo sasa muteko wotata wope lokoma aliha muteko waya omana niha. Omala maliha otatiwaka ni ikaruma hindoromelea ni singkaja mihamukalelu wa mpahari. Ola mtokelu wa falume muhinawa mutengeso propeshka wawiwe na nanama kalihiria ya ntoko CRW ni onrua wakulela mukuo wana matata ya lea kumeliliwe no mala overa ama nankaya jude ni dikaledi ya honone ikaruma saya samuteko. Okati wabahiriliwa ikaruma saya Joaquin Tomaj mahola metoko toa tatra wa mpula wa mtonyihiri ya mkulupale e provinsia o himewera vantune ya otatiwaka wa ikalo sorerela mahawose wala wera merealo sampahari sini mala saahitatiweke vander laya.
10: Devemos, sobretudo, abandonar o uso de redes mosquiteiras e de outras artes nocivas que capturam peixe ainda pequeno.
9: Nihana ohia, mahaworo meleka ikaruma, sinkajabiha mukalelo wampahari. Ikaruma seye sinikupa merelo mpahari, hata ireni jikani. Ikaruma seye uto okati mkina kwene sinyanyira oporoyole, ihopa sendala naya, hata merelo sikina. Nsuwele kawerna kumisha kampahari, merelo nelo yakombe olikana, elatiwihi nungwe. Nsuwele kawerna ntiki hera uduli orelana, nakalaka mapanyeri wa ihopa sorerela. Okatene yo uo, ni ntiki hera tuduli, mkalelo watu ale angela oyariwaka, kwa nakakamkelo panya merelo sampahari. Sisa lebansuwele huwera epahari, opuruwa huwa upanya muhaku, masika hiyo oporo merelo ihimalaya. Na hiru meleke sana.
10: O mar é a nossa riqueza, mas não é uma riqueza inesgotável.
9: Vano mshatoro tshiritu wa kisero wa mhipiti, Josina Taibu, onahimia wera, o tapela no taliwa tshiritu wawe, upwela ka wera, muteko wotata, timulu palesha, variro wa mkalelo, wana mawani amurukuru yole.
11: Em nome do governo do distrito da Ilha de Moçambique, gostaríamos de agradecer a esta escala da Propeixe.
9: Wansina na governo do distrito que será um repetindo, riano no chucurela, no mala otani o distrito ao riela, wakelela merala, muhina motenke sola propeixca, o neva herrica rumaia samuteko, ikarumaia inuma kaliheria musinhuala, achipapahu, achitatahu, wera ananu wera mite kosa sotata, vansuwa la huwera otata weigo, temute komulu palesha wa mkadal wana mawani okisora wa mhipitino. Amuzi inhuala kutanihiku anroa kampahari wi ananruhela mayeyo mawani munikala ahu.
11: Diariamente para nos trazerem aqui aquele que é o nosso alimento básico.
9: Vano atuka mosaka mosa ya kenle ikaruma se yesa muteko wotata mpahari okisora wa mhipiti. Ani hime osuga la wopi onikumelela ya tataka ni ikaruma sohira romelea.
12: Nadmi Alima Luis, que pescadores, o centro de Sanca, em Pajaro o Chucurela, o governo na apoiar, a ira mais vezes apoio lá, para que na sofrem de ciclone, porque na Ripoi tem a metade, na Ripoi Calawatim, dá para cobrir ao governo, para na ajudar. Não há tanto tempo parado aqui na Ripara, aqui na Cueca, que de maneira, mas aqui na Goma, já, Alejandro Lindla, ele não pode governar, não é material, ele é um pequeno.
7: tsina naka kinatsimia chuma pana mati yopa chara kihima wira ko shukuru oreseber materiale ala ni ko shukuru la governo wante ko nivar la hiano ni khalle ma pescadori ele endisti munyaro wira hiano onni ni weha ni onni na apoyare ka huna apoyare vakani materiale resebendre ho ala vakarere para hiano obar la miteko tsehu yetsani cha kamiha kinona ntoko wola unkume huba niano makalelo huba hi wotu na apuyana roho lo nini kalne difficultad a través ya mudanza climatica porque sempre onawa sikoloni entawa wa sikoloni hiano kia paparea maji wa manera anone hu ni atividad de sin implementaria al gobierno así como organización non governamental como no ani no calna are un santuario para poder o crecer ropa depois o rojo na tikino pescaria
9: atoka musaka musa no malaweni wakhela ikaruma samte kuota tiliwa mpahari o distrito ksoro muhipiti wa provincia ya wampula
4: na bihapana mtharla nava elempale ni jil tumakina ensweli hawira provincia ya wampula enoro wacheria mukhalwa ya wolima omiholi
13: e provincia ya wampula enoro wuncheria mukipito wolima wa mutano oro mwahiyu muruweriwa ya mpimo onelikana i prosento tanna taru wakati wolima mwahiyu vanorwa olima ishavo inipieri hata inavikana imiliau taru ni imia taru wavirikana seye imiliau taru ni ikonto miloko mitanu na mosa wa ishavo sene samukipito wa moisana ora mutano ni muncheri yola wa imata solima ebruvisi wampula enipipela opanya muruwerio wa mpimo wa mirelo iye sawavirikana sa ajo inipiere imilia muloko ntaru ni ikonto imia pili sa itonelata. Wa mwate leola, imiliau muloko mmosa ni mosa situnelata sene vanroka la iye sinikuruwela. Nave imiliau emosa ni ikonto imia pili, ijera. Nave ikonto imia sheshe ni muloko ni sheshe vanroka la iye sinjua irigiti sa muyisini. Nave itonelata, ikonto muloko mitana mosa sinroka la iye ito sa mihaku. Wawe opanyue mpimo yola, ebrivisi wampula, ene romeliha, orowa, ovahereria miso, onipiera itonelata, ikonto miloku mitana mosa ni itanu, ukuma ijera, ole, onihempa vamosaru ni muruweri ole wa muhaku. Ehapariela, enipanyanea mutikitrini, ensueliha muupueliwo wa muhaku ni mawani wa mosa, ni msuru kunturu meliwe ebrivisi ele wampula mwahiyu, ekanle osuelihiwa ni maholela, amwalano oniweheria muupwele lumaveri lumiteko ni muhaku wampula wampoherio wa mtukumano mbosa wiranenji ni mkaliheru unisefi enamashiela wawiraneliwa anamwane ni amiravo papavilaka oreri hiliwa waya ohime wawe Felix Goya otonya murelo orinaya mtukumano yole muhina mohiliwa wale anipavela okalela enamona masito mipanta mkina kwene sa mutuki herio.
14: Cada uma destas ações tem impacto direto na vida das famílias e dos jovens.
13: Mutukumano la mulupale onihelio muhina wakulela wafalume. Ori ogure la miruko sa namwane ni amiraf. Wawi inanu heriwa norir helio miteko iye siniwariwa na afalume provinsi wampula. Wamitenke sowaya kamusa kamusa.
14: Mas são participantes ativos na construção de uma província de Nampula mais inclusiva e mais desenvolvida.
13: Yari maswawe maholela. A mwalano ni weheri ya matu kihiri umiteko ni muhaku wampula Felix Goya. Olavulaka enamashiela, onira ni natu kihiriwe wakahiriwa ni unisefi. Wawidaniliwa anama ni amiravo miruku irinaya, wawi muupuelo vire umiteko sa muhaku ni mawani vamosani matu kihiriwo musuru kuwe provinciela. Mwahiyu unaririhiliwa.
4: Ni hoshkurla ni Jiltu Makina. Otinkeva, Janet Hortensio. Ni habari nsuwe liha mveke lo ama holela amawani o muhi kware wira wetetuweke mawani wakandia ya ose kihiwa atakali.
6: Ola muhupi wa suwe lihiwa ena mashishe epoma ekani yonamiji e distritu yo muhi kware okati wa hole liwa ya mutukumano wa mkuhaya wa neili wa ama holela amawani. Wa molumo ama holela amawani. Ana mawani anitumereriwa oweha wehaka mawani ni wasuwe lihaka ama holela. Ya panyene yaka atu otikiniha yetaka mawani. Kwa mwone luaya ama holela yala ama wani, miruku iya inireluwa olipiheriwa huurana wa mamosa mikanu, uireluwa ka okomaliwa moretele.
15: É para evitar que as pessoas saiam onde saem, onde praticaram um erro lá, fogem para outra regedoria e perdem o dinheiro.
6: Nirawi Nasekiha, atu okuma anikumaya avanre neyota kala, anavekela musuruku. Ntoyo pacheria, osweliha arene muavano orera eronho, onivara mite kosorera, oniweta anakoso, sothene seiyo, sinirela mpanta variyari, wamite kosanyo, nto sothene seiyo. Muno musweliha mahole lanyo. Nto mahole lanyo yola, onroa ohimewi ola mwavano orera eronho. Onikala mawanyi humumu, onivara miteko, sinonea. Aramutu vatokoni, nihimu muswela huu, nohana wasweliha ama holela.
16: Bantu apareseri numa kaza uma pessoa, kinankunye semu, shiteve kumunikare na autoridades, waldo nive.
6: Mushatoro e distritu yomhikware João Zampula, Oswele hawi ama holela ama wane. Ana makaliheri ya aguvernu wampanta wuhaweha usekiha so kumelela no puka amiaha so hiena hiena inashankiha ana mawane.
17: Depois das manifestações pós-eleitorais, o nosso líder não conseguia reunir com as suas comunidades.
6: No kumelela ewo wowo yonyo huliwa ihapari samatanle. Ama holela hu ama wane kaya awera otukumana nana mawanyaya. Masi, no tukumani wa mkoha wopa cheria mwaka wa 2025, mweru wa setembu mahiku yetaka matana mashishe, mpaka va ama hole lahu amawani, anititimihiwa amawani munikalaya, kaya tupediwe ama hole lahu amawani. Saarimi ya haa, sopa keleliwa olaka seya mkooni wa mutu no mala ukwatiwa ama hole lahu kaya tupediwe.
17: A perda de órgãos genitais masculinos. Então, os nossos líderes sofreram bastante porque já existe essa confiança.
6: Moshatoro e distrito Yomhikware João Zampula, o laulaka e namashishe lá, wa mutukumano ni aneli ama holela amwane, mutukumano wa rimuhina, wa miaka miloko itanamosa ni sheshe, wole meleli waru e muhikware okala e distrito, ontapeliwa e namatanu yasumana ela.
4: Ni hoshkurlani Janet Hortensio. Rajapasani, tole mpe habari ntarla na ensue liha otuki heri wa muteko uoli ma muhinamwa mukalelo uopitukua wakati kuna nyiheri wa kamela mulete yola. Ama kulela amalane wa muteko Solimani ana makali heri wa provinsi wa Mpula. Wakati ulava anre tukihere ka muhina wa muteko Solimasa mta nusheli wa mwahiyu. Masinya wohe lampuwa muhina wa mukalelo mmosa uoru kunuwa sa wakati uniteniwa elinu mulaponi mwahu. Mukalelo la. Onihimwa wira wokala owa kamela kampanto la wotanu wela pwahu. Ntovari siso, ama hulela amualani wa mteko Solima, anipanyane ya ariene mapuru ohiena sa elapiwi mawani, ya lilihaka anamusini, otukihiriaka imatasaya ni okala kanepole, yiwiwelelaka ama hulela aniweheri ya sokati, vowira ehinayele la mirere lusaya. Diretore oniweheri ya miteko Solimani omiseri ya wampulaba, Joaquin Tomas, o sueli hawi, mukalelo mmosa wolu luwana ni ukuwariwa kamirerelo sinaliwa, wokala okala kamirerelo worera wampulava. Masi vandere la alimi okala kanepoli, mwaha wawera mukalelo wokati, wokalo urukunuwaka.
18: De acordo com essa informação que nós recebemos, o distrito de Herat, o distrito de Memba, uma parte do distrito de Nakaroa, vai receber chuvas normais.
4: Ne haparila na Kelenliahu, e kumelo e distrito de Herat, e distrito de Memba, mpanta mkenaku e distrito de Nakaroa, mnoro wa Keleliwamu epula bakan bakan. Nihima e kumelo ya mweri wa outubro, novembro, dezembro. Masinya e distrito sikina akwene sinoro urupa mu epula. Kahiano wera enkelo mutepa shokala yotu paho. Enoro kala maashi sana. Vano, ekumelu ya mwiri wopa tira wanendi ni waneraru. E provinsi otene wampula noro waki lelaka epula bakambakari. Nivo, vanoro kuhira wira seye saliwe sotene. Siname lavandre raya. Ni wumpere riahu alimiwira enatu kihira mirere loseavo wira anala. Okati worerela, nivo wale la wira wakalawi na kuo. Emwale kolo wakuvea.
18: Também aconselhamos, se for milho, usarem variedades de ciclo curto. E também aconselhamos fazer a consociação.
4: Maswale na ayu ahuvata Joaquin Tomas. Urumahule la opuru uniweheri wa mite ko Solimani omiseria. Wampula ba alela ka alimiwera enakala nepoli. Muhina wa mkalelo mmosa unitaniwa elininu. Yowo ononi wa wera. Wokala owaka melaka. Mpanto la wotanu wa mlaponi mahu. Onromali heri la mitonjero ya sa reportaje, Santu Zaukustu, ni habari nsue liha urumeli wa msuruku, unireliwa otumeliwa, Ikaruma, Samushkola, Sinshutiha Muteko.
19: Mwale na Muteko, soso manisa ya patu mulapani mahumu, yukumu lopatirani wa miyari metana masa sama kamutanu, orume la musuru kunipieria, imiliao moloko ni tanataru wa idola sa Amerika, mwadalo wa imiliao, ekontu eme ya mosa, ni miloko metana miraru ni shesha mitikash, watu mele ikaruma, sirele wishikola Sinshutiha Muteko, mulapani mahumu. Yapo sile mashie la no wampula na sakatari ashtadu ashikula sinshuti hamuteko leo Jamal walavula onirani walimirihiriwa asomi emie mosa miloko miraruna tanu ya wera akurusu wafrikanasa mshutu nishteriale ni komensiala poma wampula leo Jamal wendre musuru kuyogo situmilingwe ikaruma samu laboratorio itana mosa samapuro mshuti hamuteko siyesiriliwa okweheri akavo washuti asomi.
20: Estes investimentos incluem não só o apetrechamento, como poderão testemunhar, mas também a capacitação dos nossos formadores, portanto, esta instituição.
19: O Meteco Sio Nivanrahu, o Yotukinheriani Opohekaruma, Leloto, Ninrua, na Kumelhaka Anashikulayago, Amulaponi Mahu, o Ashikola Industriale, Niamutaka Asheroi Tanamosa, Seki Himiakava, Saka Lamukalinherio, o Kumelhi, o Apurusoriaya, Ni Mashutori Aninanu. Nila huwira asumi yago anashutaratra iye sinshuti hivarari wa Muteko. Omutu yola ni nruwa ni verikani heka ikaye losahu so wa shuti ya Muteko. Anashukola ni hiyaka isu alelu iye sakalai.
20: Subsistema que nós estamos a implementar, que é subsistema que traga novo paradigma de formação.
19: Leo Jamalus uliaka wira, mwana na Muteko soso ma ni epatru, ekume lopatirani wa miyari metana masamaka motano, orume la musuku ni pieria, imiliau ekonto emosa, ni imia emosa miloko miraru ni sheshu wa mitikash, watu meliwa ikaruma siriliwa ishikola sinjutu niha Muteko mulaponi mahu. Kwa shikola sewe tana mosa wakute shikola, yake la mkaliheru wa musuku emiliau emia mosa ni miloko metana miraru ni tana sheshu wa mitikash. Wasumi yao limilihiringwe na mashiela ya wera kursu, wekume la sariliaria, kursu ama lushu, ote kateka ni akursu akinaku.
4: Ni hoshkurla ni isandu za kustu. Na visisa, wama lihenria huo kumihirani mitonyero sa reportaje sa premanya huu. Epole ya vaha njibuyoka nilaka na nasoku melasawa mpula seshekwela. Itukihui kumihiri wa ni abudhuli ya fai, woka liheri wa umakina ni mamuto mari. Kwa herini.
3: Sokumela sa wampula.

0: Fokolmoro vretana varanjy misabeko ato lany ravano vio rajono to komina mitano 21 ora zi 15 minuty pasy vrako kwaly kan leo kato la wo kumanelo wo iha pariki hala kumvirha kunana ka bilioni uni wajaro tumire hina minuty 30 na michese chino wo vriana wasalama.
1: Kumanilo wa iha pari
2: asito kwenye makereshani epoma yo mojinkwal e provincia ya wampula enna titelela ovose kuma wa anan loko a epoma yele wye kalea na malipelela wye hinapinyuwa makata mihana mankelela evolowela ka epoma yele mwama limoha ayaka kuminiki na kuraru o loko ha opuchiwa were ya epoma yela vachuapo arusiwaka. Silva Livon, sakataria stade provincia ya Oniasa, onna vose kuma, wa asito kwene apili etongwe, we enahole la miteko da ikupete do hiena hiena e provincia yele, we enapra miteko daya etarihaka yele, enapanela we otariha. Tihiha, nakola huinro wanyuano, ni miselo sa okuma lawe provincia sese, sa otawe lapo ya Mozambiki. Olelo, netanu, mahiku kuminu wakina kuma tana mararo, mweri wa netana sese, ea kaya 2026, refeba, abristu refeba, ora kopelele ule. Kopelele ule abilu ni uni, ya hapili msaradu Mozambiki, ni no opani, wana we miselo sa okuma lawe provincia sese, sa otawe lapo ya Mozambiki, so mora. Atua pili akwa vantoa wa mluvye na murampani. Onido kanle okomana wanyota mili. Mwawe renyelo kalda diyo nanguema epoma yo Mosuril e provinciele ya Wampula. Janet Hortensio.
3: Atu aili ahokwa mwahao hasara. Ya murampani yo kumulana amota aili. Elo kalda diyo nagema e distritu yo Mosuriri Wampula. Ya sara ela ekumelene ohiyu wana masheshe erampa numero 105 wona neya ya okumulana ni yaro wa mono huo virikana hatu ya panyene opurene ole okumelenle yotakala ela ahima sawi amota yala aili yeti hiwa wova vihiwa siso ni mota mmosa mmosa okuye mtu akushiwe ni mulipo la okanle 30 ha kupanyene ya ka ovula lasha.
4: Os dois estavam a ir.
5: Okay.
4: Esse outro estava a voltar.
5: Okay.
4: Isso é que é competição, né? Competição, competir é mesmo, tipo essa. Eu apressado de chegar.
3: Aili Amuroa, Nimosoo, Amutiga, E Opavela, Wakuva Opia, E Sarayela Ekume, Nimiano, Ginkuma, Vapoma, Wampula, Kiroaga, Okisira, Wong Hipiti, Kopanyaka, Matakale Royala.
6: Estou a sair de Nampula para a Índia. Acertamos esse cimento aqui. Sim, sim.
3: Onihimawi omoto lava erampa yokuma omunapu erampa yokuma omunapu oroa okisirwa womhipiti eni ponyene ya epurumapuruma mwaha wamera overheliwa yaka imia pele ni itana taru sepo mayele yokisirwa yomhipiti otapeniwe ena masheshe
2: na hano moha ayaka kuminiki na kuraro olokoha opuchiwa arusiwaka were ya epomaela ya vachuapo e province ya Mozambezia Jolinda Moreira.
7: Mwe parpare, yo cheka ela, yere ye elokal dadi yo madali vapoma eto kwene ya vachuapo kwasa kwasa ovrale. Mropa nene, ayaka makuma sheshe ontonyiriwa uira yo cheka ela, ovanya. Ntoko alonjaya tiyawe mana owo, ana Olga Francisco. Mropa no owo, amuchukunle msula ya ovinya vachuapo ayaka no elokal dadi yo madali omankayyo. Nto eaka mperone, amvaha souria, evnyaka ohapaliwe ye mwana ole emrarusha.
8: 0:49, e que a criança entra dentro, parece que alguém tava ser perseguida, dando corrida, ela assustada.
7: Ohiu eriare, mwana tovonungwa ye mpa, akalaka wi amu ikariwa, malaya awe o tadene, ankaka souria. Keren rea komko ha ahina kapa. Kimuhia wi aichu. Woshi ishelu nai wa vilele mawane weo kala mwano rarushiwe, opanyiriwe, na amwa ramblopa nene owo, evnyaka enamata. Oko ha aiwa musuroka. Kinu kwela makalelo apinye iyo wani uhiyo. Ammanto evinya, eyafate wa mblopa nowo. Akonha ya mwaraya wakula ya makamwa ya parpare kapanye uhiu ayaka emura minhe musulwini vaya emuri minhe kaputulaya emurarushaka
8: enquanto meu marido baixou a calça dele se aproveitava naquele momento usando da sua neta
7: maso na atapulela ana Olga Francisco arie into ona ya hihale ya hichimaka eya wasupai eya soma Nto mlopa nole ichaniwe ye wa supa ipile, mulacho ene ohitoko nwero arowa radi msambiki, oheria emahalene, ochekulane mlopa nowo. Unahiriwa wi, tomrarunche mwana owo ayaka kumi nararo. Nto suwenda hupa hiti ya wi mweparpare mlopa na owo, ahimba haso uri ya mwana ole. Nto olocha waya, ya ahimaka mwana ole ta venke. Amara mlopa nole, olocha waya, Ya iwe iwanto, uhi yole, ya harumusha ayaya, emrarusha ka mwanole.
8: Ya posto por selfie da queixa, tava desmentir que não fez. Criança provando que sim.
7: Kikelaka wasupai kiloko ha. Ichaniwaya wasupai. Alopanale evanya, nar mwanole alochaka wimwe parpare, ya hikivaha soguria, evyaka enakera la madavao. Amwara ya aleto. Ya lonche woshishelo nama. Epacharato enavanya. Amlopa na pahi ya iwa ya mvange suhuria. Inayo iwa nto maano ole tavenke.
8: Naquilo que ela disse para mim, mãe, e aquilo segundo a informação que ela estava a dar às pessoas.
7: Mbaka, o wala miteko sahun hiwa kacharadi msambiki. Hina wenre olocha na supai. Wi niwele pama mwaha ola.
2: Governo aepoma yo... Anquabe, e provincia Cap Delgado, onna opa amavano, we e wore overle hit kumento haya, the wadia o kam heriwa mpua, we korowa, in a polihiwa mapomani, Nasir Adolfo.
5: I governi o distrito Anquabe uno o Cap Delgado, in a opera, amavano o distrito, alepaka, ni arwana kamipanko, jo projeto, jo unterreha, nhakuira, akaviheria misruku nhina gompanku wa Fidel ukale njuruku unukurumichi hakunu weha imawani. Mbolumo uopereria ni ukurumichi ya amuavano ahimajie nananoni ni Rad Msambike ni Nsatero Dishritu Belmiru Kazmiru. Nsatero Dishritu hojueliha eraka mwaka umwejana ya holi hachenre miteko cha amuavano nhina mwaprosentu sitini ni uyola mwaka idishritu ihakela njuruku wopo ha emilion elfu kenta kwa mitikali pibana uwanala tulawo amuavano odishritu alepaka ni arwana ka iprojetu chuntere hanghaku idishritu.
9: Wovi kana 9 milion yola nsuru kulola hii tambe prioridade nkokala wa amuavano. Entao ni mpala wa himere amuavano onkwape. Wira iprojetu chihanchu heli yale ha helali. Ya helali yale ya roromela wira yale pali ya yele itriomana hini na hala wava hayo yonsuru kuyo maji aikale okala wira yoyo mwako yoyo oteni okala na nsuru kumena. Konta kata mwaka ni nkala wava hale ayipanyale nsuru. Mpaka chumali hera uhokolo sansuruku para wera we uvahie wona yele. Entao hini nira ni baraka nteko. Para wira ya yatua yote ne, ni amuavano principalmente, avare miteko ni awani desenvolvimento nina maldeya, nina malokalidade, posto administrativo mpaki distrito.
5: Mpanti nkina kunsetero distrito yonkwape na wale pela amuavano ahigwelela kamolumo o tepatepia ankanyula imawani chino kalaya.
9: Hini mpela wale pela amuavano kwen wira kupali utepia, kupali latu onsuru kubakani, nyupa hila kwenyo. Nhana bahaka uroro melo wetu niya, ni na, mwasi tumaninyo. Na ale atu apachenre, nene no kalai uvaranteko nhina nguvernu. Wira hii nguvernu ni nahalo varanteko. Otene ni varanteko na atana naka ni nahalo wana mpuha, mpuha wohimala para majove, para apovo onkwapotene.
5: Belmiru Kazmiru Nsatero Dishritu Yonkwape un Ukab Delgado ni miteko cho kaviheria amuavano. wo kumo pema Nasra Darf.
2: Nova hani miselo sa okumanda we provinsi ya sesesa otawela po ya Mozambique. Na hime provinsi o Cabo Delgado wa Polonia sa ni elava Zambezi ya dhokene inakumaya vo. Opa havo amusi ene pire ikonto raro saipoma yo Ngauma Olishinga ni Otsanga e provinsi oni ya sa akamheriwa vavale ena huleliwa ya mora na etaniola mahi orera ouria odhuwene dhote ene tintamina mteko Maria Fazenda
10: vansha ya akalani moni ihali muimara se ya sota puleluani Maria Fazenda awinto e projeto eyo ya Wilo Internation orimala no ohikande wa eboma ni muiwa no ni aye Conselho Islâmico de Moçambique oniasa a kumiha musuruku opwa 4 milhões wa meticais e hali elaliwe ni mutoko eno herasa miteko sote kateka o distrito yonga uma oniasa no Gabriele Koma eri e distrito mosene empani heriwa e projeto eyo o hima ariki wira baba si woloenda ya orumeriwa ihime iyo Wavila yo masangulu nhala ovukwa mahosho anamawani ya kumanayano yetaka mikwaha sore kama miwasa samasi orerla uria. Ma eyo Gabriel Komakoma ohoperera wa atuo tene ya wapaniheriwe ihime iyo wi ekapelele mwasana sene wi seyo silekele sikawela kamasi wanamawani amapuro ale.
11: Isso marca como uma grande evolução
10: para Ana mawani nyu kapelelani mitipo seneseya ehimele khaleke yora tiliwa muhi hononeke muhahieke ashina mane etwela thela ka ina nariha kamasi ikapeleleke wi orata wa orweke muholo eri ekaruma yela na ehime yela etipihiwe winto nivukule mahosho yawo na kumana huno na sasa kamasi orerla uda
11: the origin hídrica
10: Wampantene yola na mwemelela a Willon International School Eden Gonzalo ohima ariki wi muloko onhole liye anhala upaherera ka obariha miteko ni eboma ya winto ekawaili ke masi orerla oura wa imusi so provincia yoniasa.
12: Cada fonte representa mais livres de longos caminhos.
10: Io no di pela wi ninhala opoheraka oreherera ihime utipiha ihime wina kwani here atu akinaki na mu distritu sikina ahimpanya masi orerla uria mpaka vano timute kwangu yo ndipenda
12: ho. Dades de Niassa no distritu de Ngoma.
10: Woko hekihwani Radio Mozambique anamawani amapuro ale worumela ihime senese yo pajera munhi kuna na mathano a chapela mai kurusi vari huani epomani alipa oka vihera epi haka masi mapuro ale
13: Lourdes Martins aqui antes nós enfrentávamos
10: io ndi otedua mudima vawinari othoiwa nari na uria masi ohirerela na neta mikwa hasore kama na roa mujaponi ndika kama asi lakini ko ihirim ihime so ikapedelua ni ihime senese ya hiyo ni natamalela
14: Aceitamos agradecer.
10: O hima wiro di situ yonga uma oniasa no. Siriwobo ihime sopiera 170. Seyo sinkawela masi wa imusisa mapuru ale. Ukumelela oniasa vadishinga Maria Fazenda.
2: Elapo ya Mozambique ni vano enorayo oniaka makata miho o kala watona na ramurima anamankelela. Entanya makata miho kwa wawi ananloko enakuma mapuru haya ya mankayamo etawaka. Vantawa yeyo asito kwene ya mawani a epoma yo Mojinkwal e provinsi ya Wampula. Enna vose kuma wa ananloko wii kala na malipelela wii mwi yo na makata miho mawakuva enaloko ha. Jane Tortensio.
3: Ama holela amawani e distritu yomhikwareva provincia wa Mpula anivekela okoma aleliwa wehawehiwa mawani we onasekihiwa miaha satakali mono yole ama provincia ola muhupiwa sweliwa ena mashishe epoma ekani yonamiji e distritu yomhikware okati wa holeliwa ya mutukumano wa mkuhaya wa neili wa maholela amawani wa molumo amaholela amawani ana mawani anitumereliwa wehawehaka mawani Ni waso ilihaka ama holela, ya panyene yaka atu otikiniha, yetaka mawani. Wamone luaya ama holela yala ama wani, miruku iya inirelua, olipiheriwa huurana wa mamosa ambikanu, uireluaka okomalihua moretele.
15: É para evitar que as pessoas saiam onde saem, onde praticaram um erro lá, fogem para outra regedoria e perdem o dinheiro.
3: Nilawi Nasekinha, atu okuma anikumaya avarene yota kala, anavegela musuruku. Ntoyo pacheria, osweliha arene muavano orera eronho, onivara mite kosorera, oniweta anakoso, sothene seiyo, sinire la mpanta variari, wamite kosanyo, nto sothene seiyo. Muno musweliha mahole lanyo. Nto mahole lanyo yola, onroa ohimewi ola mwavano orera eronho. Onikala mawanyi humumu, onivara miteko, sinonea. Aramutu vatokoni, nihimu musuela huu, nohana wasweliha ama holela.
16: Kwantu aparecer numa casa uma pessoa que não conhecemos, teve comunicar nas autoridades do alto nível.
3: Mushatoro e distrito yomhikware João Zampula, Oswela we, ama holela ama wane, ana makaliheria a governu, wampanta wuhaweha, usekiha so kumelela, no puka miaha so hiyana inashankiha ana mawane.
17: Depois das manifestações pós-eleitorais, o nosso líder não conseguia reunir com as suas comunidades.
3: No kumelela ewo wawo yonyo huliwa ihapari samatanle, ama holela hu ama wane, kaya awera otukumana nana mawane aya. Masi, no tukumani wa mkoha wopa cheria mwaka wa 2025, mweru wa setembru mahiku yetaka matana mashishe, mpaka va ama hole lahu ama wane, anititimihiwa mawane munikalaya, kaya tupediwe ama hole lahu ama wane. Saarimi ya haa, sopa keleliwa olaka seya mkuhone wa mutu no mala ukwatiwa. Ama holelahu kaya tupeliwe.
17: A perda de órgãos genitais masculinos. Então, os nossos líderes sofreram bastante porque já existe essa confiança.
3: Moshatoro e distrito yomhikware João Zampula. Olawulaka enamashishela. Wa mutukumano ni aneli ama holela amwane. Mutukumano warimuhina wa miaka miloko itanamosa ni sheshe. Wole meleli waru emuhikware okala e distrito. Ontapeliwa enamatanu yasumana ela.
2: Mahawa kala wana mankalela, ona ruhawa we miteko inapariwa ni guverno lapo ya Mozambike, ihina ya hore ni makalelo apama. Ntoko nonche ye muruma komisao politike partidu frelimo, Amelia Mwandano, ona tonye indo ana mankalela, aditelela okala makatamiho, eno otroiha gunua we lapo ya Mozambike, ehiye nakatele makatamiho ale a eyumi nari orupa wepula, Nasir Adolfo.
5: Boa noite, ngolile osiasa ni wahawahe provincia yo Cabo Delgado, enre, wuchuwele itwene inokunya, mwilapono humomo, mpanko wana niya ikoto ya nanyata, unaholi hajiria, uvaria nteko ni wari mwaha wa wajihaniye wankutano ni mulupale wa frelimo.
18: Mais do que, portanto, o combate...
5: Nteko unofraya anatropa juwana na ikoto ya nanyata. Yulu pale anamawani wa himaja anayinyata ya juweli haka aholili kumapuro unoviraya. Monelo wopartido atu otene apankele kempanta juwana na ikoto ya nanyata kamana ikoto kila kalapasi u Cabo Delgado.
18: O que significa que se é tocado o Cabo Delgado, todo o país é tocado. E todos os moçambicanos devem estar.
5: Amélia Mwindane, membro ompuinko gosia sawa frelimo, ninholele mulupale, no awahe provincio Cabo Delgado, mpante inkinaku, enre, ahao, mana na onhanano, chwana niya ekoto, nanso, wopankelelia mana na makinaku, woholelia ni governo yonanano. Wokumupema Nasra Dalf.
2: Mwaka wa norwa, onahalo kala wa mutukumano wane kuminararu wa e partidu frelimo. Onahala were provincia ya Wampula. Vantua yeyo, muruma, komisyon politika, partidu frelimo. Anidwa kande mutukwene brigada central, onakamihire provincia ya Oniasa, ola ovose kuma. Indo, onapanela, okala wa mukalelo wa watu kunuka pama. Atuyale enetimakele mutukumano owo oniwere ye provincia ya Wampula. Dhotana dhuwele na atintamuna mtako Fernando Damas.
19: Damiano Jose, uruma sisa na mashishi na variri wa mutukumano wopakiwa e gabinete provincial enirehira wawere provincia pake mpanto mutukumano ni wanamlo kunuwa muraru wa e partitu elam. Mtokwene ole o hima wera wakala wera mwatanle. Oniwe tehiwa nene sene matiritu masirku ni mipanta sekina mwatanle ola onrokala antiti mihon. Mtokwene ole awulumeleka stokwene a brigada provincial sinroa matiritu o hima wera uwera mwatanle ola eteke nene sene. Ohana okalaka otarihiwa malamulo ahima samavarle mteko e partidu elam.
20: O congresso é o momento de revitalizar.
19: Congresso ri emara yo watanla aholili a vanano a e partidu frelimu. Itarihaka malamulo yale ahima wera akina ehana virilaka akina ehana emoraka olamuleli. Onanto timana olilva nimpaka hu e gabineti e provincia niasa nire uwera na pake mpanto mtukumano wanamlo kunuwa muraru mana ya 13 congreso uwera kweli gabineti era varheke ntiko wekala mahosho wano mikutula sekina sinrovi nyako provincia siroka mpaka madistritu mpaka toye gabineti sa madistritu aibrigada senta ni owe hera samoto netawe mteko ola ni uko onroho liluaka ni mamempru a brigada provincial
20: camaradas chefes das brigadas provinciais
19: Damião José membro da comissão política a Frelimo ni muholele brigada central em varia mteko provincia oniasa ulumaka na mashishena variari wopakiwa gabineti ya provincia oniasa ngweha samtukumana wanamlu kunwa muraru wa provincia elam Mtokwene ole uhiso ni rautelua murima ni miteko simvarihwa ni anaturupa ala angwanana ananyata mpaka ekoto matisili sikinakina sae provincia sotutuani wa elapa ahung. Okumela olishinga Fernando Damas.
2: Vazambezia mtokwene moha onavarerea mkalelo wa panela utitimiha okala wa waana nloko onavose kuma wa guverno ya provincia Zambezia we awore otarihaka malamulo enamkuparela mutho valaponi Diolinda Moreira
7: Dionisio Graciano orie into va Zambezia makuru mamohamo ha anupulula sawaria hanaji timiha alan loko mumule alapayam nene tho maloko yale ormosorela siho hanakaviheriwa ntoko anapanelaya muholi ola onna veka towe Pala mpaka mteko yowo wawubulula sawari ya naro lapela sorela mawane, enle liwa ana ndoko, na veto inapaki waichu sohia na hiyana sawaka yuherano okala wa ya pama. Ihini inoona pahi we mtese liwa ehitimihiwaka ana ndoko mumule inakusiwa ya masorela iho.
21: O nosso governo garanta a ação
7: governo onna panelo la pela wi ha kunvene opachera olampa mtekwene esweni hiwe ana ndoko mumule oneraya onlampa mtekowo ana ndoko ale yasuwela yemererie nito okalewo makalelo owaka viheran makacha mihaya o panelela wariari wasorela iho inajukuleliwa mo vakina tho tiwa pama Ujitimihiwa ana ndoko tene shasha yale ama kenle mukuma yole unupuliluwa vo sorela. Ohia tova unapanelaya opure lechu wasawaria inajukuliwa mawana mankayamu. Echwe kinatoti wapama mpuwa wasuku yao anlapela sorela siho sammawane. Ona kalamo anamalapa a governo nare avaboma yele osuweliwene.
21: Direito à segurança alimentar e outros serviços básicos que aquelas comunidades lá não sejam afetadas.
7: Na Tapurela Masu, a Dionísio Graciano, Muhola Nikuru Nalapela Sopadela Samuchu Vazambezia, Alojaka Vamtukumano Wakilat Hiliwe Mpaka Othilo Vajuabo, Walale Iwavo, Mupuelo Irepeliwe Awi, Nrempo Nchankara Nola Peliwano Mulaponi Miteko Sawupurula Sorela Mawani Mohiana Hiana.
2: Opa havo, ana mamesena pira makuma tanararo aepoma yo ije de Mosambiki wampula akamheriwa ni maputa ohiana hiana wena parlana miteko maputa danao melo naikal
0: ola mutokelo wa falume muhina mutenge so propeshka wowiwena nanu makhaliheria ya ntoko CRW ni onrua owakhulela mukhuwo wana mathatta yale akhumeleliwe nomala overa amananka ya jode ni dikeledi ya hononne ikaromasaya samuteko okati wa beheriwa ikaromase ya Joaquin Tomas mahola metoko thotatra wampula omthonyiheriya mukhulupale e province ya ohimewera vanthune ya othatiwaka waikhalo sorerela mahawose welawera meralo sampahari sinnimala saithatiweke vanderla ya
1: Devemos, sobretudo, abandonar o uso de redes mosquiteiras e de outras artes nocivas que capturam peixe ainda pequeno.
0: Nihana ohia, mahaworo mele kaikaruma, sin kajabiha mukhalelo wampahari. Ikaruma seye sin kupa mele elo mpahari, hata ireni jikani. Ikaruma seye to okatumkina kwene se nyanyira oporoyole, ihopa sendala naya, hata mele elo sikina. Nsuwele kawerna kumiha kampahari mirarlo nelo ya kumbe olikana ela tiwihi nungwe. Nsuwele kawerna ntikihere utuli orelana nakalaka mapanyeri wa ihopa sore rela. Okathene yo uo ni ntikihere tululi mkalelo watu ale angela oyariwaka kuona kankelo panya mirarlo sampahari. Sisa levansuwele huwera epahari opuruwa huo panya muhaku masika hiyo poro mirarlo ihimalaya na hiru meleke sana.
1: Umare ea nosa rikeza manueu ma riqueza inesgotável.
0: Vano mshatoro tshiritu oksero mhipiti Jose Nataibu ona himyewera o thapela no thaliwa tshiritu awe upuela kawera muteko wo thata timulu palesha variro mkhalelo wana mawani amurukuru yole.
22: Em nome do governo do distrito da Ilha de Moçambique, gostaríamos de agradecer a esta escala da Propeixe.
0: Wansina na governo do distrito que será o Mujipitino, ria no nosso corela, no mala otanio distrito ao riela, o aquela mera la, muhinamo tenke sola Propeixca, o neva herrica rumaia samuteko. Ikarumaia inuma kaliheria musinhuala, ashipapahu, ashitatahu, wera ananu weremete kosa sotata, bansuwela wera otata weiwo, temuteko mulu palesha, wa mkalele wana mawane okisora wa mhipitino. Amuzi inhuala kutanihiku androa kampahari wui ananruhela mayeyo mawane munikalahu.
22: Diariamente para nos trazere aqui, aquel que é o nosso alimento básico.
0: Vano atuka musaka musa ya kenle ikarumase yesa muteko watata mpahari okisora wa mhipiti. Ani hime osuwe la wopi unikumelela ya tataka ni ikarumase wahiroromelea.
23: Nadine Alima Luis, que pescadores, o centro de Sanca, de Pajaro Oshukurela, o governo na apoiare, a ira mais vezes apoio lá, para que a sofrer em Sicolone.
24: Ntina na kaki natimia chumwa panamati, yopa chara kihima wira koshukuru, o receber material ala, ni koshukuru la governo, wante konivar lao hiyano ni kalema pescadori, ele indisti munyaru wira hiyano, onni ni weha ni onni na apoyare ka huna apoyare vakani material a recebendre ho ala vakarere para hiano obar la miteko tsehu ye tsani cha kamiha ginona ntoko wola unkume huba niano makalelo ho pa hiwo tuna apuya na roho lo nini kalne difficultade a través de a mudança climática
0: atoka masaka musa no malawone wakela ikaruma sa mteko wota liwa mpahari o distrito oksoro mhipiti wa provincia ya wampula.
2: Sakatari ya Estado, provincia ya Oniasa, Silva Livone, ovose kuma, avosaraka ekuma, asito kwene afya, enena hola ikupete pili sa provincia yele ya Oniasa. We paramiteko ni makalelo apama. Asito kwene tanao na ve avose kuma eolini, Maria Fazenda.
10: Eyo perero, ekumelende munihiku na masheshe, walishinga. Vavo ya kelelaya omwene owo nari we mereri wa wii ya varihe miteko mapuro antoko. O provincia Yoniasa o Instituto de Comunicação Social Paulo Kazimoto na ve Euse Patricio, secretário permanente e distrito yo Marupá. We mare ne eo secretário a estado provincia Yoniasa Silva Livone in re wii kuta muholi yo e mereri wa wii ya varihe miteko iso nehe wii tiyo wo oni akaleleke vamosa mwa wakulela mahosho anama wani na beto uruha samurerero ni ojukula sa okala ni muhaku wa provincia yoniasa. Mpanda wa komunikasyon sosial, muholi ole onarora mela wi singhala oreheriwa kamusa kamusa, seyo sirisa ohima ihali sokolea wa namawani mapuro yao araya mo tepi tepi mumitete sore kamela. Mpanda wa onro wa okadelaka vamuteko o distritu yo marupa eose patricio, ole heriwa wira aweshe se sampanda sa muhaku wa mutakwani na ve oweshe shani wetelela sa misoko soli vihua mapuro ale ni miteko mikina sesi nkolea wii e distritu ele enarua muholo. No umiwa eose patricio, oroa o marupa.
4: Nosotros era ni que la hubo en algo apaña actual en verano con bomba y me le ya casi un chipal y aquel acá y él era ya aquel por caso mamá que somos universidad de escuela de tocueno escuela de variar entonces aquella o marrupa era ni tucuma ni nacho a huevo en verano teco namos a toro era a OTN ni malie ma con guayala nera ni pie ni huele na pomerela después un tucuma ni nacho en holia boma yo marupa ni a povo era no nihere ni wone yale en kachami hela pwele yote ni onhala opanya miruku mipiro era etule ikumeldevele
10: eose patricio ni mkwaye ori a komunikasyon sosial yao ahami na wi enroa ovari hamiteko maseyo romedibaya ukumelela oniasa maria fazenda
2: O makuchuelo, wa okumala wa provincia sasa otawe lapo ya Mosambiki na volo wa la Zampiria. Zampiria inatonya we ni kuru na holandoko vambo kampiria. E provincia yo Cabo Delgado, no kuha okwipi ni kuru novo kampiria na football club de Montepuez. Zotene, inawela vantogo hile pia pama ni kuru nene wa miteko da FIFA Connect na Sir Adolfo.
5: Frederico João, olumachile woko hakohia ni Radio Msambike, enrehi thonyera ujukula, ahimiaka, eko hachene chinchi, yana upusera nikuru na football club ontipwehe, mayosinta masintan ompira, i provincio Cabo Delgado, mwako elfu pilini wa miakishirini na sita, ni makuru makinaku, uopuseraya, wira alepihe nikuru naya, nkai mayo mwira mpira, mteko wa helelie, mieri mchese, Ni wahunjirihia mpaka mwiru wa julho uvindre.
6: Havia grupo de clubes que tenham a possibilidade de regularização. Mas mesmo assim, neste grupo, já não gostava o nosso filiado, que é o futebol clube de Montepuez.
5: Wahava mpinko womakuru yarina mpango uwika liheraja. Ya halela umalihera ndeko uwile biha ni wale biha moyo mwirampira. Naso, kaniku menliha nikuru na futebol klube ontipwe. He, imara chene chinchi nana upusera makuru o provincia chino khalaro ewaraka chaho leli onlapo nwa humo mwano tafite miteko chompira naso hii chicho na upusera makuru wira atarehelele mahuku ya likilelie uwile pihia ni wale piha machina mwyo mwira mpira awaya wira apankele oratene masintano ompira Toko chintarihila ya malamulo ompira Cabo Delgado ahana uthonya makuru meli. Ni wohi kala mayoshinta nari football club ontipwehi na hana uthanla nipuro neraru ni nari nikuru na ferroviario opema.
6: Para que a provincia não perder essa oportunidade e que o regulamento o permite. Então fizemos isto e indicamos ao ferroviário pela falta de preenchimento dos requisitos administrativos exigidos.
5: Ngolele onton koma nelo nikuru nino waweha miteko chompira e provincia o Cabo Delgado huturusela molumo huopera makuru o provincia wira yituchere ntaruso nivahirie nikuru na football club ontipwehi atarihela ka malamulo anohima jera ulepiha machina makuru ni nkai mayo mwira mpira kumapuro uwe tania FIFA Connect. Wokumupemba Nasradarf.
2: ye yoto enna haheriwa wa e province ya Zambezi ya kuona wi enna haheriwa wi ni kurna majejo mkuba na vaya tohini lepinhe muholo na halawi nduwele parparene wako tavo wa yele na rahu na winrona wanyono ntoko miselo sa kumala wa province ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki daruhiwa ni refeba bristu refeba ekopelele ule abilu ni woni ya hapele msiradu Mosambiki asante.
8: Kumanilo wa habari.

Julia Muito, Nerawe, na Sri Lanka, na província do Cabo Delgado. 0:20. Onera vashaka batamu ne uriana oshako la wa sabado umani wa sumana.

0: vano sempre kana wiwa musica chawenye mu wiwa lela wiwa lela wiwa lela jani mi panjaka ukichivela ah come district kina ah
1: jina
0: just niga mena kenan romola kenan romola just niga
1: ah ah
0: ah come district o shure ah então
1: awaka
0: un kufi ah sempre que waka música chawe ni mi vano ntako le nene nene wana kichivela so akona mahacho welo então já que monelia kampatani ako la nchenje kawipa ke wale la kamuzika chawe nye ah tinle pela kora bwana ukivelele ni mi wongo kweli yena nikakotale paki ko sa studio ni mwe paro ache já panche kawe kifunda Ah, já me entecole aqui riendale para andar para querer entecole
1: mas vamos com a chacha amanhã trouxe para chuvara orquela vamos com a wanjai
0: mahu com a wanjai amanhã isso eu para chera já ina arica né manji uraca ula malela una arua para hilinha ah já na aquele carica mas para andar para mena ah
1: mas já
0: I'm not going to be able to do it. Amuchi anaki kaveheraka ah anaka jdariki sempre chichamwiruaka anaki kaveheraka pa ah anki khalaka unkofe
1: baganda bahana ola mena
0: chokala inyo hey chohorimela manch chikina kapela chwale podi chihab ah
1: weji pota una matika ola mena so pa hu wela burwa ukuja loro shodi
0: mena ai wanti kongo kantika ka wale kina wera wantika logo nu pole dae kwa we nanti ka ke kina hiya kintar no pole ke vano kira ke kina u pole
1: wanti kono ka harpa do re chombo wanti ka do no pa
0: kantika ka na ki pa faran ha
1: weji pota jo tele va unu pole muru so ga muru mambo
0: ah
1: Wopiera
0: orwa ah
1: Choma Wopiera no mbara tego ni protore ni no mbara nante Halo suna kama na pempa mori ma protore ni jimmo
0: Ah komu mpempa mo kai twale ya twayo Ah maish
1: Mana awajo mundu kama cho jipo ta tose no ra umbara uga nante ko yawo tuna Una la kala kanu pepo en resto dia fulano ko resto dia fulano ko resto dia fulano
0: kalaiva kana arwa jan wa fulano majina va kinra ka patania ka watin ha
1: wa bi kenjango
0: ah
1: kul i wora pi wora un pela
0: ngongo ke mora la ngongo ah
1: na uju la tego nuga la wo
0: una kichivela sana sana
1: amakelela mana wa nipuro wa makelela na mana wa runa ba nyanda
0: una kichivela na popu tambe wa kamera na wa chivela
2: Rekene nizia uhia toko ukala mayorata ichipo yena chicho manene itoko ni ukati wa mpane humaha honi chweli ha. Umana na chino kawani hawe wakati ni nui totopa na sukurela nkavihira unovahiri yawe ni awanuawe wachira ukeleli ha uholo ninte kwawe.
0: Ah, miva notelia.
1: Aro miki nkola kwa ukitili kano kawani ha ukati ulaga itempu ilaga itempu.
0: Ah, io. Quem chuele la ca mana